asa yakobai fase da manyame disa wodru fi a fase da manyame nam kwa so so da nyame ase fena wo so ko aduma nzo a so da nyame ase ba dia dia bia no do ba god.

0: what do you want? If you want to say, what is it? Right, yeah, to know, sir. What do you want?
1: I don't know.
0: I'm going to imagine.
1: You know,
0: upon
1: I said, yes, sir. Say ye, papa, papa. Now, swap a boy.
0: Come
1: up. And then, I say, now, what can I say, me a day? O se e ma no de an ninje no omra ubetua e ho na e mede
0: right the castle grab ke nyina ho na wut bi try
1: e ho na e mede because o kan me mansam
0: okay kan me mansam
1: me mansam okay me na na ne kan aso so woni obi e ya de na se obufu na se odo nsenum se obo a na che se usuro wu ko wachi fa nsenum ne se wachi na bere wani mu
0: na pia bere wani
1: mu na che se wo be ma nti dia okay che se we obrema ankasa nti oba bia ne ninje bia no plan b 104.5 fm eye eduana ba osibra
0: bra
1: oni ni amape
0: minim dia amape
1: ana anya sa na oche
0: minim dia amape
1: nti ne ninje omra
0: omra
1: ubetua
0: metua
1: oh
0: owa for the encounter
1: oh dabi eh say e wonyumi po e say a oya wori ni akuochi eh we ye say jafu e si jafu onko
0: Sija phone cry.
1: Sika sam muyadin e won kran mamu pa na se gana mamu ha
0: okay
1: muyadin muyadin sika sam ko ton ya ton ya maye basa anu krepa na en kran so ye kuro kase ye en kran kuro kase pa so won hwe wo so ye a
0: komu
1: komu
0: anu ni asem
1: no komu
0: bedo bagu gate wo
1: eh en kran so so oh we plan bi fa meni mai kakraka
0: tama kra nya de keto
1: Oh, sir, before be free film puno. Na me so dey help plan bi enim help kakraka. And so one show who ya compound one kupo.
0: Enye bi kwa nyina.
1: Stop. And tia foot is am back no no. One show who see one kran. En kran so pa.
0: Okay.
1: And so unkom.
0: Okay. Na ana e brother.
1: Adiana.
0: Akwa konko ni ashe na yamo ana ne de.
1: Adiana.
0: Na fa hwia ma.
1: Adiana. Plan B FM 104.5. Chase sumpa ye de sum gana fo.
0: Okay.
1: Eni ye ni anomo bi mo chase eye ni amanfo e de ba. Ama ye ebori haje nso ade ato ama ye ni anomo gana fo no so oma boy na Adiana ne ye ma mi kuna ni bia wa plan B FM hana ama asama no ya de wenta so awase won so no mi sa asama de bia ba ha ye pense mu ase ho ansa. Ye de afrosro ha. Na ya pense mu no asam no abore yeso
0: oh
1: ai abore yeso enti ya pese nka gana fo so ebia no ebi ato ne pen
0: okay
1: obi we hu bi pen
0: okay
1: na oni he acha adwen na ye hu ne e be ka kire ye ma me kunanin oh ebia na
0: ani edu de ye duru akiri sanse kunani pa tutu na duru ha
1: akire
0: se enafom
1: ebia na ebusu bi edi ni pebi mo yao pa
0: okay.
1: Na na die ebi aba plan bi efidie mo ha enti mesre tie fo na omwetie na super mama hen na obi wo ho adwenkyere
0: okay
1: ebi ato obi pen se ebe se so asen dan asa den en onye
0: okay.
1: Ana eto mo amoye den na ye mamin yenye bi mfenja na kwan na
0: okay
1: pomam kosi nyetre yo Eri me fa kwenye so na me chega na fo bibia tie plan B 104.5 na ene bene da se do dwana ya uta kan asam ene dey ye mame ye kunafu ya wa ba ye nche wo plan B fa ma hi Eri na na asam de ba tie mpeni fo se asam pa etia dro so ba jiwa atrma na mame bo be fi ya ina che se oni ye nukunu ya vasa nukunu
0: okay
1: oni na tna ye mfi edonu mienu che se 22 years mo Na tiefu misramu mwenti ya semi ye mame pa. Ansa na ohu ni kuni anase.